sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

što je bilo, al će jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: srca.
1: Ništa nije kao što je bilo, ali će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

ponekad od ko zna čega. Mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem, što da radimo? Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da se kladimo.

Idemo dalje, 7 sati i 25 minuta. Dobro jutro, pratite jutarnji program. Uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučujemo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavoboljima, laksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Eto, čuli ste, mijenja se vrijeme, mijenja se i bioprognoza, dakle moglo bi biti malo problema ali sa zdravljem, ali nadamo se da neće ništa pretjerano biti. Ostanite uz jutarnji program u 7 sati i 30 minuta, znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

0: Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Eto, nadam se da ste ovog jutra nasmijani i idemo mi lagano dalje sa jutarnjim programom 7:38 kada su u pitanju radarske kontrole od 10:30 do 11:30.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u

0: Racing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj.

0: bitva, ali on je dao, da kažem, sigurno najveći pečat u pjesmi.
1: Definitivno, ja nikad nisam još ni pročitala ni čula sve koji su ga poznavali, koji su sarađivali s njim, njegove komšije, ne znam od svih ljudi koji su ga poznavali da je ikad iko rekao da je Halid bio ljut, da je Halid podigao glas na nekog, da je nešto pretvarao se da je nešto drugačije od ostalih, nego je, čini mi se, sve suprotno od toga bilo.
0: Toliko anegdota postoji, neke čovjek ne može ni pričati radi imena, ne da je nešto loše, nego ne bi sada spominjem neke ljude, mogu se ljude ne zgovati nešto što ću reći, ali onaj, stvarno, evo koliko sam ga puta i vidio u životu i koliko puta i koliko ljudi znam koji ga znaju, stvarno ne znam da je čovjek bio ljut, da je čak šeši ja bi volio da sam to mogao vidjeti u životu, ako jest, ako on imala, ali stvarno najtip ljudi, ono, nemoguće vidjeti tako. Mnogo je priča o njemu, mnogo je, eto što sam ja se par puta uvjerio u neke njegove. Moj prvi momenat s njim je bio na jednoj televiziji gdje sam se ja takvičio, to je davno bilo 2007. On je u to vrijeme imao jedno piće energetsko, a mislim se zvalo BQ, ovako nešto je bilo. Uh-huh. I on je donio to piće na televiziju, sad naravno nije s televizijom dogovorio.
1: Da.
0: Uvjete oko reklamiranja toga, nego on donio da mi to probamo.
1: Aha.
0: Donio nas da podrži koji smo se tu takmičili i on je donio da to proba. I sad on je dao imen između ostalog tog pića energetskog. Ja sam uzvao onako ne razmišljajući uopšte, ja sam ušao u kadar live kad je najgledanije s tim pićem, kupujte BQ. Mene je naravno, znači, producenti te televizije, to me napalo, to je bilo, na mene je drvlje.
1: Da, kamen, to dobro, se pa nije smjelo, smjelo, da,
0: ja
1: da.
0: Nisam smio to uraditi. A njemu je tako bilo tako što sam ja to radio, on govori, na ono, izvini, ali hvala te.
1: To je njegova veličina i sve to, i mediji, ljudi koji su ga kontaktirali, evo konkretno i mi, lično ja, kad god smo nazvali njega, kad god javi se u svakoj prilici na telefon, nikad nije bilo da on odbije poziv, da on odbije gostovanje, da sve što je bilo za njeg vezano, definitivno i dolazio u studio i kad yes. dogovorimo neki razgovor, nikad nije bilo da ne ispoštuje. To je tolika veličina i sve je to pokazalo na njegovoj dženazi, odnosno ispraćaj, ne samo u Bosni i Hercegovini, regija i svijet. To je toliko fascinantno koliko su, kakve su ispraćaje ljudi njemu priredili, koliko su svi plakali, pa evo da kažemo najprije u cijeloj bivšoj Jugoslaviji.
0: Jesu, on je uspio jednu stvar, stvarno što rijetko koji uspio, da ga svi voli. Onaj, pogotovo živimo u podnevlju gdje mnogo nacionalnih tenzija ima. Onaj, i on je uspio to da ga jedan političar, koji slobodno mogu reći, ide u nekom smjeru fašističkog djelovanja, da ga voli.
1: Da.
0: Znači, to je nevjerovatno, znači, ono, da takav tip ljudi njega voli. On je jednostavno spojio nespojivo. Mnogo ni, eto, vidjeli ste ni koncerata podrške, pa kad je on preselio, pa ono, ljudi su organizovali, pjevali njegove pjesme, a evo ja sad krenem sa drugog, sad neke te druge strane pjevam često, stvarno, ono, ljudima od Slovenije do Makedonije, i nevjerovatno je da on uvijek prihvatljiv u smislu, znači, da pjevaš njegov repertoar.
1: Bilo
0: ono,
1: gdje, da.
0: Ja,
1: da.
0: I, rijetko si ti pjevač, ono, koji će svugdje proći, to je on, recimo Oliver Dragojević, možda Toše Proeski, uh-huh. Bijelo dugme i ono, ja ne znam, mogu li nabrojati 6-7, ali on, s obzirom da upada pod segment narodne muzike, uh-huh. je nevjerovatno da je prihvatljiv ljudima koji ne slušaju narodnu muziku.
1: E, to je taj fenomen da ljudi koji su rockeri, koji yes. su dakle, totalno drugo nešto mimo Halida, i tih dana, dakle, kada su se pravile ankete širom bivše Jugoslavije, nevjerovatno je koliko ljudi plaču, koliko ljudi u svim gradovima bivše Jugoslavije, kada se kaže koliko ga hvali, i u suštini on jeste takav, i ono što je njega krasilo zaista, ta jeste njegova humana strana, ono što mi znamo, a samo dragi Bog zna, što ne znamo mi, a šta je on učinio za mnoge, i te njegove izjave da je bitno to da nebitno je da neće on ništa čuvati, nego bitno je da pomogne drugima i da je da, i mnogo je davao.
0: Ma, zaista je stvarno, mislim, eto, imao sam priliku to i da vidim neke njegove akcije u kojima je učestvovao, rado se odazivao, stvarno nije ono čovjek koji je bio, mislim, čovjek je snimio pjesmu o hitnoj pomoći.

Evo u jutarnjem programu još smo 10 minuta, postićemo još jednom zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu i Liđa Mostarsko raskršće prema Sarajevu. Saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima, kažu iz Bihamka. A što se tiče vremena, evo u Voguši sunce grije, najprije bilo oblaka, ima i sad malo, ali je sunce danas do 22 stepena u Sarajevu, na jugu zemlje do 29 stepeni. Ostanite uz nas, tačno u 11 sati slušate vijesti.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Čovjek nije drvo i vezanost je njegov.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing.

0: moramo da riješimo da ne bi ostavljali teret prošlosti i sadašnjosti našoj djeci, a oni su budućnost na kraju krajeva.
1: Da, ali prošlost nam se stalno vraća kao bumerang. Evo, imali smo nedavno situaciju, taman pomislimo, pratimo naravno dešavanja u susjednoj Srbiji, vi živite u Novom Sadu, vi ste još bliži svim tim dešavanjima, ti studenti koji su pokrenuli nešto novo, i da kažem, i mi u susjednim zemljama smo dobili neku nadu da se mijenja politika, da dolazi neki pozitivni vjetrovi i tako dalje. Međutim, nakon smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića smo shvatili zapravo da je to u principu jedna velika zabluda. Srbija je masovno prigrlila ratnog zločinca, odavala mu počast na različite, najviše moguće načine, čovjeku koji je presuđen pred Međunarodnim sudom za ratne zločine, što je prosto nevjerovatno. I ono što je posebno tragično jesu generacije mladih koji su zatrovani s tom ideologijom.
0: Odgovor na to je sasvim jednostavan. Isti ljudi koji su bili 90-ih akteri političkog života u Srbiji i danas su. Isto to. Isti akteri. Bukvalno isti. Neki su otišli s ovog svijeta kao presuđeni ratni zločinci, neki su otišli nekim drugim nepresuđeni ratni zločinci ili je kazna neke druge vrste zbog nekih drugih nedjela zaobišla, ali ideologija je ista. Mi, Bosanci, kažem vam ponovo, doživjeli smo najgori oblik genocida, to nije nikakva pravna formulacija, nego ono što se desilo. Ja to ljudima govorim, nekada me ne shvataju ni moji zemljaci. Genocid jeste po pravnoj formulaciji se desio u Srebrenici, ali se genocid desio u Bosni i Hercegovini nad nesrpskim stanovništvom. Planski, organizovan,
1: sistemski
0: i izveden tako na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je nekim ranijim dogovorima, da sad ne tušim ljude, određena ta teritorija da budi etnički čista,
1: da,
0: od Bošnjaka, Hrvata, katolika, muslimana, za jedan narod. To danas imamo u stvarnosti. Možete mene ubjeđivati u šta hoćete, ali ja to osjetim na svojoj koži. Druga stvar, Srbija je aktivno učestvovala u svemu tome i bila je na neki način inspirator i ideolog sve te priče, i samim tim snosi odgovornost. Odgovornost nisu imali, nisu dobili kaznu za ono što su uradili, ali politika koju su sproveli tada živi i danas nesmetano, upravo zbog toga što nisu imali odgovornost i kaznu za tako nešto. Kada je umro Ratko Mladić, kada je umrla Biljana Plavšić i prije njih kad su umrli neki drugi ratni zločinci, u Srbiji je bio skoro isti scenarijom ponašanja čitave populacije, iako odgovorno tvrdim da u Srbiji žive divni ljudi koji se nijednog trenutka nisu slagali s tim. Mnogi su platili skupu cijenu 90-ih, mnogi su morali da napuste svoju domicilnu Srbiju da bi spasli glave sebi i porodicama. Takve ljude i pominjem u tim pričama. Nikada ne govorim da su Srbi loš narod.
1: Naravno.
0: Ja ih čak svrstavam u kategoriju nekog pokreta i nazivam ih u svojim tekstovima neo-Srbi, neo-pravoslavci, jer ono što oni promovišu svakako nije ni srpstvo, ni pravoslavlje. Ja znam mnoge časne ljude i u srpstvu i u pravoslavlju koji su poželjni da budu moje komšije, vaše komšije, naši prijatelji, saradnici, pa možda i mnogo nešto više od toga. Međutim, imamo jednu situaciju da su mnoge generacije indoktrinirane tom politikom koja nesmetano, kontinuirano djeluje na području same Srbije i dijela okupiranog Bosne i Hercegovine, reći ću slobodno okupiranog dijela Bosne i Hercegovine, nesmetano skoro 40 godina. Mi lično ne radimo mnogo da to promijenimo. Dobili smo najgori oblik protjerivanja, zlostavljanja, zločina, kolektivnih, grupih i masovnih likvidacija. I mi o tome pričamo na način i želimo da bude sve kao što je bilo. Jer ta naša duša o kojoj sam pričao na početku je nešto što ne možemo od sebe otkloniti. Naša nada da bude drugačije na drugoj strani prouzrokovana je našim identitetom, našom kulturom, našom tradicijom pa i našom religioznošću. S druge strane, postiču se neke druge vrijednosti, postiču se neke stvari koje su zasnovane na lažima, zasnovane na obmanama i to prolazi. U tome aktivno učestvuju politički lideri, učestvuje crkva, učestvuju mediji. Medije je jako sredstvo danas i ovdje se neke stvari kod nas, moram kritički da se osvrnem, ne rade na način kako bi trebalo, ali sve u svemu dobijamo jedan konglomerat užasa koji se samo nastavlja. umjesto da se rješava. Tako moji sinovi odrasli, rođeni u Novom Sadu, ne zahvaljujući tome što im je otac drugačiji od većine, nego zahvaljujući slobodi da sami grade svoje stavove kroz obrazovanje i logičko razmišljanje, naravno da su suprotni tome svemu i naravno da imaju drugare koji također misle kao i oni, ali većina zaista prati jednu retrogradnu, jednu destruktivnu politiku, jednu destruktivnu nacionalni pokret koji će na kraju krajeva najviše koštati same Srbe i meni je žao što oni ne razumiju to što im pričam, da sami sebe već dobrano uništavaju.
1: Dobro, hajmo malo iz Srbije prijeći u Bosnu i Hercegovinu.
0: Sa zadovoljstvom.
1: Evo, neki dan sam razgovarala sa u jutarnjem programu sa Nihadom Kreševljakovićem, počeo je bio ovaj internacionalni festival MES i tako dalje, i spomenuo je jedan termin koji mi nikako ne izlazi iz glavi kada je govorio o stanju u kojem se nalaze bosansko-hercegovački građani. Ravnodušnost.
0: Tako je.
1: Kako smo to postali ravnodušni? Kako nas ne zanima komšija, susjed, prijatelj, čovjek koji živi u istočnoj Bosni ili u nekom drugom dijelu, kako mi to kažemo, manjeg entiteta, u kojim uslovima, na koji način? Kako se osjeća kada mu bude zabranjeno djeci da obuče dres svoje države? Zbog čega država i sistem ne reaguje na takvu nenormalnu situaciju? I tako dalje. A mi to samo puštamo. Evo, meni je dobro, baš mi je dobar, divan ovaj posao, uslovi su mi sjajni i kod kuće mi je nešto dobro i volim svoju lokalnu zajednicu i tu je kraj svijeta.
0: Pa reću vam otvoreno, kao što je Nihad Kreševljaković rekao vama, to je ravnodušnost, može da se drugačije i kaže, ima sinonim za to, samo je malo bezobrazan. Dubioza kolektiv ga je vrlo u pjesmu lijepo udrobila. Postali smo takvi zahvaljujući zoni komfora u kojoj smo danas. Zona komfora ne rađa ništa dobro. Zona komfora, privida komfora koji smo prihvatili, je ono što mi živimo danas. Znači, naš čovjek nije navikao na velike grandiozne stvari, naš čovjek pripada malom narodu, sve generalno narodi sa ovog Balkana pripadaju malim narodima, imaju kompleks malih naroda, to znači da uvijek traže nekoga drugog sa strane ko bi nešto zadovoljio od onih potreba koje imaju. Ako im to zadovoljava neko ko je blizak po jezičkom, kulturološkom, nekom drugom sociološkom fenomenu, onda mi ćemo lakše prihvatiti tuđine nego sebe, same kakvi jesmo. Samim tim, evo, sjetim se svog odrastanja u Kaknju. Samo meni je bilo čudno kao 12-godišnjaku da se jezik koji mi pričamo zove srpsko-hrvatski usred Bosne i Hercegovine. Pa sam pitao učiteljicu Muneveru, to sam i objavljivao u svojim tekstovima, zašto taj jezik se, ako već postoje tri naroda dominantna u Kaknju koji žive, a među mojom razredu su najbrojniji muslimani, zašto se taj jezik ne zove muslimansko-srpsko-hrvatski ili muslimansko-hrvatsko-srpski, na što sam bio ušućen. I to sa prijekorom da o tome ne smijem da pitam. E, tako se sve dešavalo sa našom istorijom, nemoj da se priča ništa, davali smo prostora drugima. Čak su i naši Bošnjaci, ja znam u ovom kraju je bilo, ako kaže za ženu, žensko dijete, da treba da se školi, jer je pametno ovo ono, stariji ljudi su znali, nemoj da kaže da se povlaši. To je bio izraz kojim će se navodno ona otkloniti od onoga što je izvorno pripada. Apatija u kojoj smo došli je apatija uslovljena egzistencijom. Sve ovo što mi radimo danas je samo puko preživljavanje. Ovo nije život, ovo je životinjarenje. Mi smo taoci nekog novog neofeudalizma u kom smo uvučeni i nemamo prostora da se izrazimo drugačije. Pojedinci će reći na sajtu, na knjigama, u bilo kom drugom obliku ono svoje mišljenje, ali shvatite da danas mnogi pišu, a niko ne čita. Ljudi gledaju naslov. Ja objavim na svom Facebooku svoju sliku koja nije ni malo prijatne spoljašnosti, ali ljudi reaguju na sliku, ne pišu, uopšte ih ne interesuje šta piše ispod. Naslov u novinama pročita, dovoljno mu je. To vam govori samo koliko je potreba čovjeka svedena na površnost i na minimum. Tako dolazimo do onoga što ste pitali, zašto smo tako apatični? Ubili su nas u pojam. Ubili su nas u pojam sistemski, ako mogu slobodno da kažem, zato je najodgovornija bosanska politika posljednjih 30 godina, politika kompromisa sa đavolom. Mi smo manji entitet koji je u svemu veći nego mi. Pazite dobro, mi smo Republika Bosna i Hercegovina 92. priznata međunarodno, danas smo država Bosna i Hercegovina u kojoj postoje dva entiteta, jedan se zove Republika Srpska. 49%, to je samo na papiru. 51%, nije istina da je 51% da kažem, vlast ili kako mogu da kažem drugačije, teritorijalna nadležnost bosanskog naroda.

0: kod nas oblačno na mraču, a se u Vogošći čudo jedno. Vjerovatno niste ni vi previše raspoloženi, dragi moji i poštovani slušaoci, znači ova promjena vremena sigurno izaziva možda neku malaksalost, pospanost, neraspoloženje i tako dalje, ali ja se nadam da ćemo mi vama popraviti raspoloženje. Evo ga, telefon zvoni, da čujemo ko je sa nama. Halo.
1: Halo, dobar danas, kako ste, jeste dobro?
0: Dobro, dragi Tarik, šta ima, kako ste?
1: Dobro, dobro, ide veliki pozdrav vama i za vaše slušatele radija Bogošća.
0: Hvala mnogo, Tark.
1: Ako može za mene Jay i pjesma Slažeš li se ti?
0: Slažeš se ti, ma mora da ide, naći ćemo i ako nema, ima da je skidamo, ali mislim, evo ima. Slažeš se ti. Hvala ti mnogo. Hvala mnogo, dragi Tarik. Slušaj ti nas i dalje. Ja sam već rekla, ova tvoja sevdalinka koju stražio ide odmah nakon Hadžbega. Znači, bit će prva na listi. E, sada želim reći da smo dobili još jednu poruku. Samo sekundicu da ovdje ne napravim zbrku. Dobro. Javio nam se iz daleke Kanade naš Almir. Kaže, dobar dan, evo nas opet, ako može. Ljubav ima dva godišnja doba od Kalezića. Ili, dobro, došla izgubljena nada ili tako nešto, kaže, ova prva je da poguramo one što se razvode ili imaju na umu da to urade, ne znam šta bih vam rekla, ja sam inače protiv razvoda, ali u svakom slučaju, ko želi, nek se brate i razvodi. Znači, ide sad slađa za našu dragu Nanu, zato što je rekla da je, ne govorimo ime, nikakav problem uopće, znači, hej Jasmina, nakon toga ide Zoran Kalezić, dobro veče, izgubljena nada, a ja sam i ovu drugu skinula Almire. Znači, ova za ove što hoće da se razvedu, ljubav ima dva godišnja doba i bit će na listi kasnije, a nakon toga Jay za našeg dragog Tarka, Slažeš se ti. Idemo, ljudi.
2: Što si dalje, sve te vidim.

0: Prvo ću reći da nam se je ponovo javio Almir iz Kanade i poslao fotku kod njih sunce ili je vedro, uglavnom nema niti oblačka. I draga Nana nam se je javila i zahvalila za pjesmu koja je išla za nju, Hej Jasmina, za koju kaže da je s posebnom emocijom otpjevala Slađa i slažemo se, potpisujemo. A tu je još jedna poruka koja nam popravlja raspoloženje, izmami osmijeh na lice od naše drage Samre, kaže pozdrav za moju omiljenu ekipu Radio Vogošće, želim vam ugodan i lagan radni dan uz što manje obaveza, što više dobre muzike i raspoloženja. Tebi moja draga Azrice, šaljem jedan zagrljaj dušom, a za našeg Tonca pitanje svih pitanja, kako si nam majstore. Je li zdravlje sluša ili opet nešto štrajkuje? Nadam se da si nam dobro i da se polako vraćaš u formu. Za terapiju bez recepta Vesna Zmijanac i pjesma Sokole. A mi smo imali jedan poziv, neko je sa nama na liniji. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, Lalo, kako ste?
1: Dobro sam, hvala Bogu, kako si?
0: Ma super, evo danas bolje i puno.
1: Jesu sama opet?
0: Jesam, pa Đuho nešto radio kao ono subota, nedjelja, izbor i ovo ono, aha, znate kako on
1: ja,
0: to
1: pa su,
0: ma odmara. Ma čovjek ugodna, ma i neka ma malo i odmori.
1: Nije on još ugodna, ma ja mislim.
0: Dobro, reste
1: mi. Kako ko,
0: ja, mi smo generacija, ali eto ja imam malo više energije. Recite vi meni, Lalo, kako provodite ovaj oblačni dan, jel kod vas oblaci gore? Vi se ono negdje u Breka, jel no?
1: Ne, Pofalči.
0: A Pofalči, o, fudla sam skroz, neko nas iz Breke zvao. Je li oblačno u Pofalčima?
1: Ma eto, nađe se poneki oblak.
0: Ma ja, dobro.
1: Kažu da će i kiša nam ako Bog da.
0: Ma ja, ako Bog da, pa neka, neka malo, poželjeli smo kišu.
1: Neka, neka pada, treba nam kiša.
0: Tako je, tako je. Šta ćemo danas za vas slušati?
1: I ovom prilikom da pozdravim sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Sve može.
1: Jest. A za mene pjesma, ako može, od Zorice Košava.
0: Zorice i Košava, jel nam to prizivate Košavu? Evo Košava. Dobro. Nema veze, samo nek ne bude previše problema. Mislim da su iz civilne zaštite upozorili. Čini mi se, jeste. Upućen apel građani u pripravnosti u Mostaru. Oko Mostara se očekuje neko nevrijeme. Nadamo se da neće izazvati veće poteškoće.
1: Vazda za obiđe, hvala Bogu.
0: Jeste, jeste, ali kiša nam treba. Hvala vam mnogo, draga Lalo.
1: Hvala i vama, prijatno.
0: Ostanite, prijatno, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Ovo je emisija Pismijskom šilka. Družimo se sve do 17 sati. Znači, sada ide Vesna Zmijanac Sokole za našu dragu Samru. I znači, evo, brine se Samra za Tonca, bolesta nam, ma ja šta je, hajde, ozdravit će valjda, pozdrav za njega. Opet nam je telefon pozvonio, halo.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50.

Ne znam kako je stanje kod vas, ja sam se raspjevala i rasplesala i dobro nam je ova muzika danas i aktivni ste, jako drago mi je pravo. Znači do 17 sati slušamo dobru narodnu muziku, a onda ćemo poslije 17 još bolju. Šalim se naravno. Znači evo na listi je Zoran Kalezić, ponovo Ljubav ima dva godišnja doba za našeg dragog Almira koji je daleko od svoje domovine u dalekoj Kanadi. Znači ne bi da mi se ljute ovi Bosanci i Hercegovci koji su ovdje, ali hajde neka nam imaju prioritet ovi koji žive daleko od svog doma, da tako kažem. Zaista nekako imam posebne osjećaje prema njima zato što znam, imam mnogo rodbine i prijatelja koji su tamo negdje daleko i s koliko ljubavi i čežnje prate sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini i koliko vole Bosnu i Hercegovinu, to je zaista fantastično, sjajno. Znači evo ga, Ljubav ima dva godišnja doba, pa onda Šaban Šaulić kaže hvala ti za ljubav. Ma hvala vama za ljubav.

Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad eti ga sinuć zove, čak od Amsterdama nije ti šala, pita kako smo i moral se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morete sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali hajti i sa drugima. A tako se to kaže u Zire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tat, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Elem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepadao u putu, je neješ više, veli mi. A nisam uzeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio u putu sa djecom, veli fino. Ma jok, uzeire, saš ti čut. Krenuli na večer, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila nijedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala priča o neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moje Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u Zeire? Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omere. Jašta nek svašta moj, Zeire.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

0: Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okn.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću bedem i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, beli, ja umrijeh, Emina.

0: Radio Vogošća. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: 19. sati i 44 minute, poštovani slušaoci, evo još jedna informacija, više od 160 sarajevskih ulica sutra bez struje, pojedini korisnici bez napajanja i po 7 sati. Građane Sarajeva sutra 9. oktobra očekuju nova planska isključenja električne energije. Isključenja su planirana u periodu od 8.30 do 15.30, a tačno vrijeme zavisi od lokacije. Evo, znači, svakako predlažem da posjetite preduzeće, zvančnu stranicu preduzeća Elektroprivreda i saznate koje su sve ulice u pitanju. Moram reći za Bogošćane informaciju da u Bogošći neće po svemu sudeći biti obustave isporuke električne energije. Ovo je poslijepodnevni program, još se ja kratko družim sa vama i onda se lagano pozdravljam.

0: Radio Vogošća. Radio Vogošća.
1: 19 sati i 53 minute su, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ja se nadam da će i u nastavku večeri biti takva situacija da ćete ostati na frekvenciji 88,2 MHz. Hvala vam lijepo jer ste i ovaj dan proveli sa nama, jer ste pratili sve sadržaje koje je kolegica Advija Tirić pripremila u jutarnjim i podnevnom programu. Oprostite, uživala sam zaista da se družim s vama i ovog poslije podneva na talasima Radija Vogošća. Drago mi je da ste bili jako aktivni u emisiji Pisma iz Komšiluka. Poslušali smo zajedno i Vogošćansku hroniku i saznali brojne informacije koje se odnose na aktuelnosti, servisne informacije i tako dalje i tako dalje. Znači, meteorolozi najavljuju kišu, pljuskove, grmljavinu, znači odmah će biti kolovozi mokri, skliski, vozite oprezno ukoliko se nalazite u saobraćaju, budite oprezni. Ne moraju to biti samo vozači, naravno, nego svi ostali učesnici u saobraćaju. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Sutra sa vama ujutro od 7 sati kolegica Advija Tirić, a vi svakako nemojte mijenjati frekvenciju, jer ovo je Radio Vogošća, ovo je ljubav na prvo slušanje. I ja zaboravih, ja sam Azra Grbo. Ćao!

kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja?

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: ružičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
1: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
2: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušateljima. Mi su sjećali izgledajte 8 minuta poštovani slušalci ovaj.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju i

Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

svi nosit će kačkete, ko kad sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas.

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema. Reklama je omanula. Ja držim piće na klaviru. Nekad me kelner